Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu kupokea usomi wa matangazo, matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali kwenye Radio Maendeleo. Ufundi ni wake Alanzar, naitwa Alan Kabika mbele ya microphone. Tuanze na matangazo ya kifo. Mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. La famille Katabana Mugala, la famille Katabana Mugala Wiche Etienne, à la profonde douleur de vous annoncer la mort de son fils Henri Katabana, décédé à l'hôpital général de référence de Bukavu le 20 juin 2026 à 14h. Que la triste nouvelle parvienne à tous les membres de la famille partout où ils se trouvent, à Bukavu, à Goma, à Kinshasa et partout à travers le monde. Le décès tient au Bolo 3 à côté de la Croix-Rouge. Le communiqué est signé pour les comptes de la famille. C'est la famille donc qui signe le présent communiqué à travers Venant Katabana. Jamaa ya Banzela ina huzuni ya kuwatangazia. Jamaa ya Banzela Bingane inawatangazia ndugu jamaa na marafiki habari ya kifo ya muke wake Germain Nsimire aliyefariki siku ya sita tarehe 20 Juni mwaka huu kwenye hospitali ya Chiriri kwa ro kisha siku chache za magonjwa. Kilio inafungwa Pachabarabe Chikonyi kwa Buliga kumakao ya jamaa. Habari ya huzuni fikie jamaa ya Buliga inaopatikana Goma, Bukavu na Kasha, wachuruzi wote wa soko ya Bichi Mwanzi, rayon ya nyama, ngombe ya nguruwe na wabushe wote wa soko ya Nyawera, Kadutu, Braseri na Kamagema, wa restaurateur wote wa mji wa Bukavu na wote walio mji wa marehemu. Mpango wa mazishi siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka huu saa 3 9h ni kuchukua mwili wa marehemu kwenye morgue ya hospitali Chiriri kwa ro saa 5 11h, misa kulupango ya jamaa Buliga Pachabarabe Chikonyi saa 7 13h, mazishi kumakao ya jamaa Buliga Pachikonyi Chabarabe na pasakenda 15h kuchangia kikombe ya maji. Siku ya pili tarehe 23 Juni mwaka huu saa 2 asubuhi kuridhisha na kusambaza kilio. Kwa niaba ya jamaa, Bahogwere Bingane msimamizi wa jamaa ndiye ameweka sahini kwa tangazo lenyewe. Jamaa ya mwananchi Chifende Mpembe, jamaa ya mwananchi Chifende Mpembe inakuwa na huzuni kubwa kwa tangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya baba yao Chifende Mpembe. Habari ya huzuni fikie ndugu jamaa na marafiki wanaopatikana Guma, Bukavu, Mudaka, Miti, Kavumo na Katana na mahali pengine, Bushira, Bagungumba, Pawalungu, Ngweshe. Alifariki siku ya tano au vendredi tarehe 19 Juni, kumaliza kilio ni siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 pasa 3 kamili 9h pale katika groupement ya Bushira village Muguru. Kufika kwa kila mtu ni kwa lazima. Tangazo inaletwa na mkubwa wa jamaa Mpembe Chifende, anayeweka sahini ni Kanigi Chifende, mwenye kuleta tangazo hapa kwenye radio Mulume Chifende, mtoto wa marehemu Chifende Mpembe. Jamaa ya Namutembia inazuni ya kuwatangazia kifo ya mama na tate Mwaka Shemwa. Kifo imejitokeza siku ya Mungu asubuhi saa 12 asubuhi. Kilio inafungwa Panzi kwa Pasteur Kabidu Namutembia. Pana mwili wa marehemu unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Panzi na mazishi naaminika kufanyika Paluhinja. Kuchukua mwili ni siku ya kwanza asubuhi. Mpango wa mazishi ni siku ya kwanza. Kwa niaba ya jamaa, Desire na Lugamba na analeta tangazo yenyewe hapa kwenye Radio Maendeleo. Jamaa ya papa Matunga Kachelewa inahuzuni ya kuwatangazia kifo ya bibi wa kijana wake Castro Matunga aliyekuwa Grasa Kubota Marie Jeanne. Kifo imejitokeza siku ya 6 tarehe 20 Juni mwaka huu saa 6 za mchana kwenye hospitali Philadelphia ya Giamba. Habari ya huzuni fikie jamaa yote ya Bawanda, jamaa ya Bamikokwe popote wanapatikana, jamaa yote ya Balubula popote walipo, waamini wote wa kanisa ya Mission Evangelique pour le Sauvetage, ndugu jamaa na marafiki waliomfahamu marehemu. Mpango wa mazishi siku ya 6 na siku ya Mungu, maombolezo kwenye makao ya jamaa quartier Chai Mukonzi entrée ya kwa Lutombo ku kanisa ya 40e CK Chai. Siku ya kwanza pasakin 3 asubuhi 9h hadi saa 4 watachukua mwili kwenye morgue ya kliniki ya IOB na kufanya ibada. Saa 4 hadi saa 7 watajielekeza kwenye makaburi ya Ruzizi kwa ajili ya mazishi. Saa 8 14h watasambaza
ndio kwenye makao ya jamaa. Imefanyika Bukavu tarehe 12 mwezi wa 6. Kwa niaba ya jamaa, Mulongesha Matunga Didier ndiye ameweka sahini kwa tangazo lenyewe. Chers frères et sœurs, c'est avec tristesse et angoisse que la grande famille Lukuba Bazamuka, issue du groupement de Bushumba en territoire de Kabare, vous annonce le décès de son fils T.L.M. Bahangi Bazamuka Baudouin, décédé le samedi 20 juin 2026 suite à une période de maladie. Que la triste nouvelle parvienne à tous les amis, frères et connaissances partout où il se trouve, plus particulièrement à toute la famille professionnelle de l'hôpital général de la Fomilac Katana où il travaillait dès avant sa mort. Le programme des obsèques se présente comme suit. Mardi le 23 juin 2026 à 8h, retrait du corps de la morgue et de l'hôpital général de la Fomilac Katana et départ pour Bushumba, 10h, messe de requiem suivi de l'enterrement au cimetière familial à Bushumba Centre, 13h, retour à Kavumu pour les levées des deuils, suivi de la cérémonie coutumière et bain des consolations au domicile du défunt à Bouimika Kavumu. Pour la famille, l'inspecteur Eugène Mastaki Bazamuka, petit frère du défunt, et le docteur Charmant Bahangé, fils héritier du défunt, ont conjointement signé le présent communiqué. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, radio yako inatoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimepatwa na msiba. Impendeze Mwenyezi Mungu aweze kutuliza jamaa zote zilizokumbwa na msiba.